Բարի լույսեր գելու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 10

0: 2015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորում է 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Աշխարհի լուրերը 41 լեզվով այս հասցեին. TRT World.com

Աշխարհի տարբեր մասերում լարվածությունը մեծանում է։ Մինչդեռ պատերազմը, բարը, հաջող մտքումս, տանկեր, հրթիրներ և ինքնաթիռները առաջացում։ Մեդալի մյուս կողմն ավելի հետաքրքիր է։ Նպատակը սոջյուրյա օպտիկամանեթելային մանրուխներն են, որոնք կրում են աշխարհի բոլոր կապի ենթակառուցվածքները։ Այս մալուխների կտրումը կարող է համաշխարհային քաոս առաջացնել։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, Իրան, Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, Հռոմեական զարգացումները, Սաուդյան Արաբիայի և Հուսիտների միջև ճգնաժամը։ Այս ամենին կարող ենք ավելացնել բազմաթիվ տարբեր զարգացումներ, սկսած Կարմիր ծովի և Հորմուզի նեղոցի փաստացի փակումից, որոնք համարվում են համաշխարհային ծովային ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը, մինչև Չինաստանում և նրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ինչպես նաև Աֆրիկայում տեղի ունեցող զարգացումները։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր, թերևս, առաջին անգամ է, որ համաշխարհային լավացությունը միաժամանակ աճում է այդքան լայն տարածքում։ Հետևաբար, պետություններն ու ոչ պետական գործիչները ինչ որ կերպ ձգտում են գոյատևել այս նոր դարաշրջանում։ Այս պահին ցուցադրվում է ռազմական ինքնաթիռներ, տանկեր, անօթաժու թռչող սարքեր և բարձակարգ հրթիռներ։ Կարծիք կա, որ այս տարածքում ով ավելին ունի, առավելություն կստանա։ Սակայն փորձագետները կարծում են, որ սա կարող է ճիշտ չլինել, հատկապես օպտիկամանրաթելային մալուխները, որոնք անցնում են ջրի տակ և կրում են ամբողջ աշխարհի կապի տվյալների բեռը, կարող են անմիջապես փոխել հավասարումը, և դա կարող է սկսել շատ դժվար գործընթաց, որում բոլորը կպարտվեն։ Նորվեգական լրատվամիջոցներում վերջերս հայտնված լուրը բավականին ուշագրավ էր։ Ենթադրաբար ռուսական ուժերը ցանկանում էին փորձարկել նոր տեխնոլոգիա, որը կարող էր անջատել Նորվեգիայի ափերի մոտ գտնվող կարևորագույն սուզանավային մալուխները։ Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ստորաբաժանումները տեղակայվել են Ծածկաշրջանում։ 2400 կմ երկարությամբ օպտիկամանրաթելային մալուխներ, որոնք ենթադրաբար Ռուսաստանի թիրախներն են, մինչ օրս մնացել են անվնաս։ Սակայն պարզ է, որ մենք հաճախ ենք քննարկելու այս հարցը առաջիկա ժամանակահատվածում։ Ինչ հետևանքներ կունենան ծովի հատակին գտնվող օպտիկամանրաթելային մալուխները վնասվելու դեպքում։ Կիբերդիվանագիտության և հետախուզության ուսումնասիրությունների կենտրոնի համակարգող Քյուբրա Օզդենը գործընթացին ուշադիր հետևողներից մեկն է։ Նա նշում է, որ սոջյուրյա օպտիկական մալուխները իրականում ստեղծում են գլոբալ ցանց, որը ձգվում է Ամերիկայի, Եվրոպայի, Աֆրիկայի, Ասիայի և Ավստրալիայի միջև։ Գլոբալ տվյալների երթևեկության և ինտերնետային կապի մոտ 99%-ը փոխանցում է սոջյուրյա օպտիկամանրաթելային մալուխների միջոցով։ Օզենի խոսքով, եթե այստեղ ֆիզիկական կամ կիբեր միջամտություն է լինում, ջինը դուրս է գալիս շշից։ Առաջին հետևանքները, որոնք մտքիս են գալիս, ինտերնետ հասանելիության խափանումներն են, բանկային և վճարային համակարգերի խափանումները, ինչպես նաև տրանսպորտային և առողջապահական ծառայությունների խափանումները։ Իհարկե, կա նաև պետությունների և հետախուզական գործակալությունների կողմը։ Մեր մասնագետը նշում է, որ մալուխային վայրէջքի կայանները և տվյալների միջանցքները հնարավորություն են տալիս ստանալ ռազմավարական տեղեկատվություն պասիվ լսողության, ազդանշանային հետախուզության և տվյալների երթևեկության վերլուծության միջոցով։ Հետևաբար, սոջյուրյա մալուխները դարձել են ոչ միայն կապի ենթակառուցվածքների, այլև տնտեսական և անվտանգության համակարգի կարևոր բաղադրիչ։ Հետևաբար, այսեք ցանկացած անբարենպաստ իրադարձություն կարող է հետևանքներ ունենալ գրեթե բոլոր մարդկության վրա և բացասաբար ազդել հետախուզության և ռազմական հաղորդակցության վրա։ Բաց է խոցելիություն դիվերսիայի ռիսկի նկատմամբ Քյուբրա Օզենը նշում է, որ իրավիճակը օրակարգում է ոչ միայն Հյուսիսային Եվրոպայում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ուշագրավ է նաև իրավիճակը այնպիսի տարածքներում, ինչպես Կարմիր ծովը և Հորմուզի նեղուցը, որոնք գլոբալ մասշտաբով աշխարհակական մրցակցության կարևոր տարրեր են։

2 տարածաշրջան են խիստ խոցելի են թեժ հակամարտության և դիվերսիայի ռիսկերի նկատմամբ։ Օզենը հիշեցնում է մեզ, որ պատմության մեջ առաջին անգամ Հորմուզի նեղուցը և Կարմիր ծովը միաժամանակ փաստացի փակվեցին արևտային երթևեկության համար։ Կարմիր ծովով անցնող 17 սուզանավային մալուխներ են կրում Եվրոպայի, Ասիայի և Աֆրիկայի միջև, տվյալների երթևեկության մեծ մասը։ Թուրքիան նույնպես այս ոլորտում առաջատար խաղացող է։ Վերջերս հաճախ լսվող տերմինից մեկը դրիֆտինգն է։ Այն վերաբերում է նավի կասկածելիորեն դանդաղացմանը այն տարածքում, որտեղով անցնում են օպտիկամանաթելային մալուխներ կամ կարևորագույն հովակաշար։ Այս գործընթացը համարվում է քարտեզագրում և նմանատիպ վարքագիծ ցուցաբերողներ անմիջապես արձագանք են ստանում։ Ներկայումս հյուսիսային ծովում դրիֆտինգի ակտիվությունը նախորդ տարիների համեմատ աճել է 52%-ով։ Հարավ-չինական ծովում այս իրավիճակն հայտնվել է ավելի քան 18,000 նավ։ Սա նշանակում է, որ դրիֆտինգի ակտիվությունն աճել է 80%-ով։ Իհարկե, այս ամբողջ խառնաշփոթի մեջ այս հարցն ունի նաև թուրքական կողմը։ Քյուբրայոզենը նշում է, որ Թուրքիան իր թվային ինքնիշխանությունն այս տարածքում համարում է ազգային ավտանգության հարց։ Նա ուշադրություն է հրավիրում ծովային իրավացության համանձանգերի և ծածկագրային պետությունների հետ իրականացվող սուզանավային նախագծի վրա։ Անկարան այս ոլորտում առաջատար դերակատար է։ Հիմնական ռիսկը այն է, որ կարևորագույն ենթակառուցվածքները կարող են բավարար չափով պաշտպանված չլինել դիվերսիաներից և հիբրիդային սպանալիքներից։ Հետևաբար, ենթակառուցվածքների ապահովումը ազգային հզորությամբ, այլընտրանքային եթողինի մշակումը և արագ արձագանքման հզորությունների մեծացումը կենսական նշանակություն ունեն։ Եթե մենք հաջողության հասնենք դրանում, Թուրքիան կարող է դառնալ Եվրոպա, Ասիա տվյալների հոսքի հզոր տարածքի հանգույց։ Սա, իհարկե, ապահովում է մեր դիրքերը տարբեր ոլորտներում։ Եզապակեց մեր մասնագետը։

Մութ խավար, պատմական քարե պատեր են բարձանում երկու կողմերից, եւ այդ պատերի միջև ազագանքում են քայլերի ձայներ։ Պատկերացեք, որ անցնում եք նեղ անցուղով, մետրերով գետին տակ։ Այսեղ երկինքը չեք տեսնում, ձեր շրջապատող միակ բանը քարի եւ հողի լրությունն է։ Բայց սա սովորական քարանձավ չէ, դա ժամանակին դիմադրող մեկ այլ քաղաքի գոյությունն է, որը գտնվում է քաղաքի հենց տակ։ Այսպիսով, որը կարող է լինել քաղաքը պաշտպանելու ամենաանսովոր ձևը. կառուցել բարձր պատեր, կառուցել հսկայական դարպասներ, թե քանդել այդ պատերը ձեր սեփական ձեռքերով, երբ ժամանակը գա։ Հենց դա այդ որոշում կասեցվեց Աշկելոնում 1191 թվականին։ Մյուս կողմից Ակրը իր պաշտպանությունը տեղափոխեց գետնի տակ, քարերի միջև փորված թունելների մեջ։ Գազայում քաղաքը կանգուն պահող ուժը ոչ միայն նրա պատերի մեջ էր, այլև թաքնված էր գիտականների, քարավանների և դարերի ընթացքում կուտակված խոր արմատներ ունեցող ժառանգության մեջ, որն անցեր այդ ճանապարհներով։ Երեք պատմական քաղաքներ, որոնք ձևավորեցին պայեսինյան աշխարհագրության ճակատագիրը, երեք առանձին պաշտպանական պատմություններ, և նրանց բոլորի ընդհանուր կետը, ինչն է իրականում պաշտպանում քաղաքը և հայրենիքը։ Հին նավահանգստային քաղաք, որը գտնվում է միջկական ծովի ափին գտնվող բնական ծոցում, դարե շարունակ այն եղել է արևտի ռազմական շարժումների և ուխտագնացության ուղիների ամենակարևոր կանգառներից մեկը։ Ինչպես ընդգծում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Ակրան ունի արտակարգ պատմական ժառանգություն, որը պահպանվել է միջնադարից մինչև մեր օրերը, թե գետնի վերևում, թե գետնի տակ։ Մամլուքների ժամանակաշրջանի մեծ վերափոխումից հետո խաչակրած քաղաքի զգալի մասը թաղվել է գետնի տակ, և ներկայիս Օսմանյան քաղաքը կառուցվել է դրա վրա։ Այսօր այդ շերտում պահպանվում են փողոցներ, թաղամասեր, շենքեր և բարդ սորգետնյա ենթակառուցվածքներ։ Այսերից է սկսում Ակրայի պատմությունը, նույնիսկ եթե քաղաքը ավերվում է գետնի վերևում, այն կարող է շարունակել ապրել և պահպանել իր ինքնությունը գետնի տակ։ Այս ստորգետնյա ցանցի ամենահայտնի կառույցներից մեկը տաճարականների թունելն է։ Հնագիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 350 մետր երկարությամբ այս քարե միջանցքը օգտագործվել է որպես գաղտնին գիծ, որը կապում է նավահանգիստը ռազմավարական գետերի հետ։ Մինչ կյանքը հոսում էր գետնի վերևում, գետնի տակ գործում էր գաղտնի զարկերակ, որը ապահովում էր քաղաքի անվտանգությունն ու կապը։ Իհարկե, Ակրայի դիմադրության պատմությունը չի համարակվել միջնադարով։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը 1799 թվականին պաշարեց քաղաքը, Սեզար Ահմեդ Փաշայի հրամանատարությամբ Օսմանա-Պայեսենյան պաշտպանությունը ջախջախեց ֆրանսիական բանակին, ստիպելով նրանց նահանջել։ Ակրը ևս մեկ անգամ ապացուցեց աշխարհին, թե ինչպես քարը ճիշտ ռազմավարության հետ համատեղ կարող է վերածվել հավերժական դիմադրության։ Երբ մենք ճանապարհորդում ենք դեպի հարավ, ափի երկայնքով մենք հանդիպում ենք Աշկելոնին։ Այս հին քաղաքը, որը արաբական աշխարհում հայտնի է որպես Սիրիայի հարսնացում, Եգիպտոսը և Լևանտի Բիլադ ալ-Շամ միջև իր ռազմավարական դիրքի պատճառով հայտնի էր իր անանցանելի պարիսպներով։ Այնուամենայնիվ, Աշկելոնի պատմության մեջ ամենարադիկալ պատմությունը գրկեց այդ պարիսպների ոչնչացմամբ։ 1187 թվականին Սալադինը վերագրավեց քաղաքը խաչակրած արշավանքներից։ Սակայն, երբ մի քանի տարի անց սկսեց երրորդ խաչակրած արշավանքը, առաջացավ հնարավորություն, որ քաղաքը կարող է ընկնել թշնամու ձեռքը և դառնալ հզոր ռազմական բազա։ 1191 թվականին Սալադինը կայացրեց չափազանց դժվար, բայց ռազմավարական որոշում և հրամայեց քանդել Աշկելոնի պայեսպները։ Քաղաքի պաշտպանությունը սեփական ձեռքերը ոչնչացնա այն պաշտպանելու համար, թեև առաջին հայացքից դա կարող է մեծ հակասություն թվա, դա պատերազմի օրենքների և ռազմավարության չափազանց հաշվարկած քայլ էր։ Քանի որ նպատակը սեփական պայեսներում ապաստան գտնելը չէր, այլ թշնամուն այդ ուժը կրկին պայեսինի հողերի դեմ օգտագործելուց կանխելը։ Իրոք, Աշկելոնի պայեսները պարզապես պաշտպանական գիծ չէին, նրանք այդ երկրում երիշխանության, հպարտության և ինքնության խորհրդանիշ

0: Եվ Գազա։ Գազայի պատմությունը դառնում է շատ ավելին, քան պարզապես ամրոց, որովհետև Գազան հասկանալու համար պետք է նայել քարտեզին և դրանով անցնող ճանապարհներին։ Գտնվելով Եգիպտոսի և Դամասկոսի միջև գլխավոր ճանապարհի վրա, Գազան արհեստականների, ուխտավորների և բանակների տարանցի կետ էր։ Սակայն այս քաղաքի մասին թեևս ամենաքիչ հայտնի կողմներ այնն էր, որ այն գիտության մեծ կենտրոն էր։ Այսօր Գազանունը ցավոք հաճախ կապվում է օկուպացիայի և պատերազմի հետ։ Այնուամենայնիվ հեղինակավոր Journal of the Royal Asiatic Socialum հրապարակված ակադեմիական ուսումնասիրությունը պատմական փաստաթղթերով բացատրում է, թե ինչպես է Գազան վերածվել ծածաշրջային մտավոր կենտրոնի մամլուկյան ժամանակաշրջանում։ 1260-ից 1516 թվականների Գազայում կատարված ներդրումները հարթեցին ամուր կրթական հաստատությունները, ստեղծման և գիտնականի լայն շրջանակների ձևավորման ճանապարհը։ Ական Մեսուս թվեց, թե երկրի տակ թաքնված դիմադրությունը աշկիլանա, ռազմավարական միտքը, որը պատրաստ էր հանձնվել անհրաժեշտության դեպքում, իսկ Գազան ցույց տվեց, որ ճանապարհները տեղափոխում են ոչ միայն մարդկանց, այլև գիտելիքներ, մշակույթ։ Սակայն, երբ մարդիկ սովորեցին չափել հողը, կառուցել պատեր և փորել թունելներ գետնին տակ, նրանք իրենց հայացքը ուղղեցին այլուր, դեպի երկինք։ Գիշեր ամրոցներում պահակ կանգնածները միայնակ չէին մթության մեջ։ Նրանց գլխավերևում գտնվող աստղերը շշնջում էին նրանց ուղղությունը, ժամանակը և հեռավորությունը։ Մարդիկ ոչ միայն պաշտպանում էին քաղաքը, այլև սովորեցին կարդալ երկինքը, իրենց ճանապարհը գտնելու համար։ Այսպիսով, երբ և ինչպես մարդիկ սկսեցին կարդալ երկինքը քարտեզի պես։ Հաջորդ դրվագում մենք կսկսենք այդ հետաքրքրաշատ ճանապարհությունը երկրի տակից դեպի երկնքի անսահմանությունը։ Հաջողություն։
1: Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun hargiru kandiner. Terete aina modluenen, yekushapti, hoktemberi hink. Zezegne kasumo vagal havote manere. Turkey na hazerutsap, untunvats antalia hachakagira, miavurume, samek yegri. Khalahovka no santazashani ashortne, kochinanum, klimakan gozutsune, magu. Gazai hatvatsum, mahatsele, chos paesinse. Istasina viavorve. Samek yekrni patriakner, Turkey harafum, kayatsas michazgain ashakitutsian, congressum, hasatel, antalia hachakagira. Հայտարարել աչնաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեդ Ֆաթիհ Քաջիրը։ Նախարարների և խորհրդարանի անդամների նիստում ընդունված առաջին պաշտոնական համատեղ հռչակագիրը ընդունվել է։ Ընդհանուր առմամբ 32 կառավարության նախարարներ, օրենսդիրներ և ազգային տիեզերական գործակալությունների ղեկավարներ ընդունել են տեքստը, վերահաստատելով միջազգային ասխագնացության ֆեդերացիայի դերը միջազգային տիեզերական գործընկերությունների ընդլայնման գործում։ Նախարար Քաջիրը նշել է, որ Անկարան շարունակում է մնա իր առաջիկա տեղական մշակմամբ՝ լուսային տիեզերանավը 2027 թվականի սկզբին գործարկելու ճանապարհին, որը կունենա տեղական հիբրիդային շարժիչ և 80% ներքին արտադրության մակարդակ։ Պենտագոնի պաշտոնյան հայտարարելը, որ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիա ավիաբազայից հեռացել է իր B1 ռազմավարական ռմբակոծիչների ամբողջ նավատորմը, աբեկչական գործողությունը նախապատրաստելու կասկածանքով մի քանի տղամարդկան սերբակալելուց մեկ շաբաթ անց. 12 B1 ռմբակոծիչներ տեղակայված էին Լոնդոնից հյուսիս արևմուտք գտնվող Ralph Fayford ավիաբազայում։ Ինքնաթիռներն օգտագործվել էին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների հարվածների համար։ Մեծ Բրիտանիան ունի հստակ ապացույցներ այն մասին, որ Իրանը ներգրավված է եղել բազայի դեմ ենթադրյալ դավադրության մեջ, հետագայում հայտարարել է վարչապետ Անդի Բերնհեմը։ Իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է առաջիկա շաբաթի ընթացքում Իսրայել տեղափոխել լրացուցիչ զորքեր և ավիացիա, քանի որ Վաշինգտոնն ու Թելավիվը նախապատրաստում են մերձավոր արևելքում հնարավոր ռազմական էսկալացիային։ Իսրայելական Վալլահ լրատվամիջոցի տվյալներով, որոնք հղում են կատարում անվտանգության ոլորտի աղբյուրների, ներկայումս Իսրայելում տեղակայված է Միացյալ Նահանգների մոտ 3000 զին ծառայող։ Հաստատված հրդադարի համաձայնագրի շարունակական խախտումների ֆոնին Գազայի հատվածում իսրայելական հարձակումների հետևանքով մահացել է 4 և վիրավորվել 19 պայեսինցի։ Այս մասին հայտնել են բժշկական ծառայության ներկայացուցիչները։ Ֆիջիի Նադի քաղաքում բացվել է ՄԱԿ-ի նախնական COP կլիմայական գարտնաժողովը, որտեղ խաղ օվկիանոսյան ծածկաշրջանի աշխարհները պահանջում են անհապաղ գլոբալ գործողություններ, գլոբալ տաքացման առաջնակցում գտնվող խոցելի կղզի պետություններին պաշտպանելու համար։ Ֆիջիում և Տուվալու ատոլյան պետությունում բանակցությունները ծառայում են որպես COP31-ի այս տարի Թուրքիայի Անտալիայում կայանալի գլոբալ կլիմական համաժողովի դիվանագիտական նախորոք։ Խաղաղ օվկիանոսյան ծածկաշրջանի աշխարհները պնդում են, որ աշխարհը խստորեն պահպանի գլոբալ տաքացումը 1.5 ցելսիուսով սահմանափակելու, հարմարավետության ֆինանսավորման հասանելիությունը ընդլայնելու և օվկիանոսների պահպանմանը առաջնահերթություն տալու գաղափարը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Այսօք ձեզ անպայման պանդոկ, լոգարան կամ հազարավոր արկր հողեր պետք հիմնադրամ հիմնելու համար։ Ոչ, դուք կարող էիք աջակցե որբին, կանխել այստավորի մասնակցումը կամ կարոցե թաղամասի ապագան, պարզապես նվիրաբերելով ձեր կանխիկը։ Այսօր մենք խոսում ենք դրամական հիմքերի մասին, որտեղ փողը շրջանառվում է ծառայության միջոցով օրհնվելու համար։ Բացասը կբացահայտեն իրատեսական և անսասան տնտեսական դրամաբանությամբ, թե ինչպես են կարող ձեր ձեռքում գտնվող մի քանի կոպեկները վերածվել բարության շղթայ, որը կտևի դարեր շարունակ։ Օսմանյան դրամական հիմնադրամներ, բարեգործության ցիկլը դրամական կապիտալով։ Օսմանյան կասությունը հիմնադրամի ավանդույթը չէ սահմանափակվում անշարժ շույքով։ 15-րդ տարից սկսած հնարավոր դարձավ որբին աջակցել, արհեստավորի մասնակցումը կանխել կամ թաղամասի սոցիալական կարիքները բարելավել նվիրաբերելով կանխի գումար։ Այս տեսակի հիմնադրամները կոչվում են դրամական հիմնադրամներ։ Դրամական հիմնադրամներում նվիրաբերված կանխիտ գումարը ուղղակիորեն չէր ծախսում, այն կառավարում էր քարզի

ասենի մեթոդով, այսինքն որպես անտոկոս վարկ։ Օրինակ, այս տարվա կամ վաճառականը վերցնում էր այս վարկը իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, եւ իր բիզնեսը բարելավելուց հետո այն վերադասնում է հիմնադրամի կապիտալին։ Վերադասված գումարը կրկին տրվում էր մեկ այլ կարիքավոր անձի, այդպիսով ապահովում էր բարության եւ տնտեսական գործունեության կայուն ցիկլ։ Այս առումով դրամական հիմնադրամները գործում էին եւ որպես սոցիալական օգտության միջոց եւ որպես տնտեսական մեխանիզմ։ Այս համակարգը պատկերող լավագույն օրինակներից մեկը նվիրատվության փաստաթղթերի բնորոշ կետն է։ Այս հիմնադրամը հիմնադրվել է նրաբերված գույքից կամ դրանցից հավաքված միջոցներով, աստծո բարեհաճությունը շահելու եւ բարի գործերի շնորհակալություն ապահովելու նպատակով։ 10,000 ակչե նրաբերված կապիտալը կտրամադրվի այս ծավալներին եւ վաճառականի բարեգործական վարկերի միջոցով։ Երբ վարկարուն բարելավի իր բիզնեսը եւ գոհ լինի, նա կվերադարձնի միջոցները հիմնադրամին։ Վերադասված միջոցները կարկասնեն մեկ այլ կարիքավոր անձի՝ եկամուտը կօգտագործվի որբ եւ աղքատ երեխաների կրթության, հիվանդների եւ խնամքի կարիք ունեցողների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաեւ թաղամասի կարիքավորների ապրոստի համար։ Ակադեմիական աղբյուրներ հաստատում են այս համակարգը։ Ավելին, Օսմանյան շարիաթի գրանցմադյանները եւ վեհաշուկ գրքերը փաստաթղթավորված ապացույցներ են տրամադրում այս պրակտիկայի վերաբերյալ։ Հակիրճ ասած, Օսմանյան դրամական վեհաշուկները համակարգային, որոնք օգտագործում էին փոքր կանխի կապիտալը բարեգործության եւ սոցիալական ծառայությունների համար, ստեղծում էին բարի գործերի կայուն շղթա անտոկոս վարկերը քարզը հասեն միջոցով, պաշտպանում էին աղքատներին եւ ամբողջ սոցիալական համերաշխությունը եւ նպաստում էին քաղաքի տնտեսությանը։ Այս մեխանիզմը Օսմանյան տնտեսական հանճարի եւ սոցիալական արդարադատության ըմբռնման կոնկրետ ցուցադրություն է։ Այս համակարգը 16-րդ դարում լուրջ իրավական բանավեճի առարկա դարձավ։ Շեյխ Ալ-Իսլամ Չիվիզադե Էֆենդին ցանկանում է դատարացնել համակարգը, պնդելով, որ փողը չի կարող նվիրաբերվել, սակայն նրա հաջորդը Էբուսուդ Էֆենդին, տեսնելով, որ թաղամասը եւ արվտականը կփլուզեն, պաշտպանեց համակարգի օրինակությունը։ Եկեք հասկանանք այս համակարգի լուծությունը։ Օգտագործելով իրական նվիրատվության գրանցմատյանը, 1547 թվականին Սկյուդարի գրանցմատյանը Միտիկ Նոչ գտակում մեջ նշվեց, որ «Ես իմ դիաբետության տակ գտնվող 5000 ակչան նվիրաբերել եմ մեր թաղամասի ազնիվ առևտրականների 11-12% մոտավորապես 12%։ Տարեկան 600 ակչե շահույթը պետք է օգտագործել թաղամասի մյուզենի աշխատավարձը վճարելու համար, իսկ մնացած 200 ակչեն պետք է օգտագործել որբերի համար ածուխ գնելու համար ցուրտ ձմերային օրերին»։ Սա տնտեսական ցիկլ էր։ Գումարը փոխարված արևտականը հիմնում էր իր բիզնեսը, ապրանքներ դնում շուկա և վճարած փոքր տարբերությամբ մսկիթի լամպը վարվում էր և որբը տականում էր։ Այստեղ ամենակարևոր կետը ապահովագրությունն էր։ Նվիրատվության գումարը վստահության միջոց էր, երբ հոգաբարձությունների խորհուրդը գումար էր փոխարում, նրանք միշտ վերցնում էին գրավ, զարդեր, արծաթեղեն կամ երաշխավոր, երբեմն նույնիսկ տներ էին օգտագործում որպես գրավ։ Այս կերպ ասած, հիմնական կապիտալը պահպանվում էր և շարունակում էր վճարվել, շրջանառվել առանց նվազելու տարեր շարունակ։ Դրամական հիմնադրամները մեզ սա սովորեցին, երբ կուտակվում է փողը, պարզապես թղթի կամ մետաղի կույտ է, երբ այն կիսվում և ներդվում է, դա քաղաքակրթություն է։ Ժամանակակից բանկային համակարգի շահի վրա հիմնված շահագործման ի տարբերություն Օսմանյան ժողովուրդը փողը համարում էր բարության վառելիք։ Թաղային հիմնադրամներ գործում էին որպես միկրոբանակներ, պաշտպանելով ոչ միայն տնտեսությունը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս հավասարակշռությունը, որտեղ հարուստները վաստակում են իրենց վաստակը, իրենց փողը համակարգին ներդնելով, իսկ կարեկավորները կարող են արժանապատվորեն կառավարել իրենց գործերը, ողջամիտ պայմաններով վարկ անցնելով, ամենամեծ վարկերվեսցնով օրինակներ են բանի, թե ինչպես կարող է հասարակությունը եղբայականորեն աճել։ Մենք անցնենք առատության ցիկլով։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաղորդակցությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokchun Hargiru Kandiner, Terete Aina Modluene, Yekushapti, Hoktemberi Hink, Zezegne Kasumo Vogel Havote Manere, Turkey Nahazeru Chap, Antunvats Antalya Hachakagira, Miavurume, Samek Yegri. Khalakhovke Anosyan Tlatsashchani Ashortne, Kochinarnum, Klimeakan Gozotsune, Maku. Gazay Hatvatsum, Mahatsele, Chos Paisinse, Istasina Viavorve. Samek երկրների պատվիրակներ Թուրքիայի հարավում կայացած միջազգային աշխագիտության կոնգրեսում հաստատել են Անտալիայի հեշագագիրը, հայտարարել աշնաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեդ Ֆաթիհ Քաջիրը։ Նախարարների և խորհրդարանի անդամների նիստում ընդունված առաջին պաշտոնական համատեղ հեշագագիրը ընդունվել է։ Ընդհանուր առմամբ 32 կառավարության նախարարներ, օրենսդիրներ և ազգային տիեզերական գործակալությունների ղեկավարներ ընդունել են տեքստը։ Վերահաստատելով միջազգային աշխարհգնացության ֆեդերացիայի դերը միջազգային տիեզերական գործընկերությունների ընդլայնման գործում։ Նախարար Քաջիրը նշել է, որ Անկարան շարունակում է մնալ իր առաջիկա տեղական մշակմամբ՝ լուսային տիեզերանավը 2027 թվականի սկզբին գործարկելու ճանապարհին, որը կունենա տեղական հիբրիդային շարժիչ և 80% ներքին արտադրության մակարդակ։ Պենտագոնի պաշտոնյան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիա ավիաբազայից հեռացել է իր B-1 ռազմավարական ռմբակոծիչների ամբողջ նավատորմը, աբեկչական գործողությունը նախապատրաստելու կասկածանքով մի քանի տղամարդկանց ձերբակալելուց մեկ շաբաթ անց. 12 B-1 ռմբակոծիչներ տեղակայված էին Լոնդոնից հյուսիս արևմուտ գտնվող Ralph Fairford ավիաբազայում. Ինքնաթիռներն օգտագործվել էին Իրանի վրա Միացյալ Նահանգների հարվածների համար։ Մեծ Բրիտանիան ունի հստակ ապացույցներ այն մասին, որ Իրանը ներգրավված է եղել բազայի դեմ ենթադրյալ դավադրության մեջ, հետագայում հայտարարել է վարչապետ Անդի Բերնհեմը։ Իսրայելական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստում է առաջիկա շաբաթի ընթացքում Իսրայել տեղափոխել լրացուցիչ զորքեր և ավիացիա, քանի որ Վաշինգտոնն ու Թելավիվը նախապատրաստում են մերձավոր արևելքում հնարավոր ռազմական էսկալացիային։ Իսրայելական Վալլահ լրատվամիջոցի տվյալներով, որոնք հղում են կատարում անվտանգության ոլորտի աղբյուրների, ներկայումս Իսրայելում տեղակայված է Միացյալ Նահանգների մոտ 3000 զին ծառայող։ Հաստատված հրդադարի համաձայնագրի շարունակական խախտումների ֆոնին Գազայի հատվածում իսրայելական հարձակումների հետևանքով մահացել է 4 և վիրավորվել 19 պայեսինցի, այս մասին հայտնել են բժշկական ծառայության ներկայացուցիչները։ Ֆիջիի Նադի քաղաքում բացվել է ՄԱԿ-ի նախնական COP կլիմայական գարտանժողովը, որտեղ խաղ օվկիանոսյան ծածաշյանի աշխարհները պահանջում են անհապաղ գլոբալ գործողություններ, գլոբալ տաքացման առաջնագծում գտնվող խոցելի կղզի պետություններին պաշտպանելու համար։ Ֆիջիում և Տուվալու ատոլյան պետություններում բանակցությունները ծառայում են որպես COP31-ի այս տարի Թուրքիայի Անտալիայում կայանալի գլոբալ կլիմական համաժողովի դիվանագիտական նախորոք։ Խաղաղ օվկիանոսյան ծածաշյանի աշխարհները պնդում են, որ աշխարհը խստորեն պահպանի գլոբալ տաքացումը 1.5 ցելսիուսով սահմանափակելու, հարմարավետության ֆինանսավորման հասանելիությունը ընդլայնելու և օվկիանոսների պահպանմանը առաջնահերթություն տալու գաղափարը։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

օգնության ձեռքի պատմություն։ Այսօք ձեզ անպայման պանդոկ, լոգարան կամ հազարավոր արկր խողեր պետք հիմնադրամ հիմնելու համար։ Ոչ, դուք կարող էիք աջակցե որբին, կանխել այստավորի մասնակցումը կամ կարոցե թաղամասի ապագան, պարզապես նույնաբերելով ձեր կանխիկը։ Այսօր մենք խոսում ենք դրամական հիմքերի մասին, որտեղ փողը շրջանառվում է ծառայության միջոցով օրհնվելու համար։ Բացասկ բացահայտել իրատեսական և անսասան տնտեսական տրամաբանությամբ, թե ինչպես են կարող ձեր ձեռքում գտնվող մի քանի կոպեկները վերածվել բարության շղթայ, որը կտևի դարեր շարունակ։ Օսմանյան դրամական հիմնադրամներ, բարեգործության ցիկլը դրամական կապիտալով։ Օսմանյան կասությունը հիմնադրամի ավանդույթը չէ սահմանափակվում անշարժ շույքով։ 15-րդ տարից սկսած հնարավոր դարձավ որբին աջակցել, արհեստավորի մասնակցումը կանխել կամ թաղամասի սոցիալական կարիքները բարերարվել նվիրաբերելով կանխիկ գումար։ Այս տեսակի հիմնադրամները կոչվում են դրամական հիմնադրամներ։ Դրամական հիմնադրամներում նվիրաբերված կանխիկ գումարը ուղղակիորեն չէր ծախսում։ Այն կառավարվում էր Քարզ-ի Հասենի մեթոդով, այսինքն որպես անտոկոս վարկ։ Օրինակ, արհեստավորը կամ վաճառականը վերցնում էր այս վարկը իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, և իր բիզնեսը բարելավելուց հետո այն վերադասնում է հիմնադրամի կապիտանին։ Վերադասված գումարը կրկին տրվում էր մեկ այլ կարևոր անձի, այդպիսով ապահովում էր բարության և տնտեսական գործունեության կայուն ցիկլ։ Այս առումով դրամական հիմնադրամները գործում էին և որպես սոցիալական օգնության միջոց, և որպես տնտեսական մեխանիզմ։ Այս համակարգը պատկերող լավագույն օրինակներից մեկը նվիրատվության փաստաթղթերի բնորոշ կետն է։ Այս հիմնադրամը հիմնադրվել է նրաբերված գույքից կամ դրանցից հավաքված միջոցներով, Աստծո բարեհաճությունը շահելու և բարի գործերի շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ 10,000 ակչե նրաբերված կապիտալը կտրամադրվի արհեստավորներին և վաճառականի բարեգործական վարկերի միջոցով։ Երբ վարկարուն բարելավի իր բիզնեսը և գոհ լինի, նա կվերադարձնի միջոցները հիմնադրամին, վերադասված միջոցները կկարգացնեն մեկ այլ կարևոր անձի, եկամուտը կօգտագործվի որբ և աղքատ երեխաների կրթության, հիմանքների և խնամքի կարիք ունեցողների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև թաղամասի կարիքավորների ապրուստի համար։ Ակադեմիական աղբյուրները հաստատում են այս համակարգը։ Ավելին, Օսմանյան շարիաթի գրանցմատիաները և վեհաշուկ գրքերը փաստաթղթավորված ապացույցներ են տրամադրում այս պրակտիկայի վերաբերյալ։ Հակիրճ ասած, Օսմանյան դրամական վեհաշուկները համակարգային, որոնք օգտագործում էին փոքր կանխիկ կապիտալը բարեգործության և սոցիալական ծառայությունների համար, ստեղծում էին բարի գործերի կայուն շղթը անտոկոս վարկերը Քարզը Հասեն միջոցով, պաշտպանում էին աղքատներին և ամբողջովին սոցիալական համերաշխությունը և նպաստում էին քաղաքի տնտեսությանը։ Այս մեխանիզմը Օսմանյան տնտեսական հանճարի և սոցիալական արդարադատության ըմբռնման կոնկրետ ցուցադրություն է։ Այս համակարգը 16-րդ դարում լուրջ իրավական բանավեճի առարկա դարձավ։ Շեյխ Ալ-Իսլամ Չիվիզադե Էֆենդին ցանկանում էր դադարեցնել համակարգը, պնդելով, որ փողը չի կարող նվիրաբերվել, սակայն նրա հաջորդը Էբուսուդ Էֆենդին, տեսնելով, որ թաղամասը և արևտականները կփլուզեն, պաշտպանեց համակարգի օրինակությունը։ Եկեք հասկանանք այս համակարգի լրջությունը, օգտագործելով իրական նվիրատվության գրանցմատիանը։ 1547 թվականը Ուսկույտ դարի գրանցմատիանը միտիկ նոչ կտակում մեջ նշվեց, որ «Ես իմ դիաբետության տակ գտնվող 5000 ակչան նվիրաբերել եմ մեր թաղամասի ազնիվ առևտրականների 11-12%, մոտավորապես 12%, տարեկան 600 ակչի շահույթը պետք է օգտագործվի թաղամասի մյուզեյնի աշխատավարձը վճարելու համար, իսկ մնացած 200 ակչեն պետք է օգտագործվի որբերի համար ածուխ գնելու համար, ցուրտ ձմերային օրերին»։ Սա տնտեսական ցիկլ էր։ Գումարը փոխարված արևտականը հիմնում էր իր բիզնեսը, ապրանքները դնում շուկա և վճարած փոքր տարբերությամբ մզկիթի լամպը վարվում էր և որբը տականում էր։
Այստեղ ամենակարևոր կետը ապավարագրությունն էր, նվիրատվության գումարը վստահության միջոց էր, և հոգաբարձությունների խորհուրդը գումար էր փոխարում, նրանք միշտ վերցնում էին գրավ, զարդեր, արծաթեղեն կամ երաշխավոր, երբեմն նույնիսկ տներ էին օգտագործում որպես գրավ։ Այս կերպ ասած, հիմնական կապիտալը պահպանվում էր և շարունակում էր վճարվել, շրջանառվել առանց նվազելու տարեր շարունակ։ Դրամական հիմնադրամները մեզ սա սովորեցին, երբ կուտակվում է փողը, պարզապես թղթի կամ մետաղի կույտ է։

0: Եվ պայն կիսում եւներդվում է դա քաղաքակրթությունը։ Ժամանակակից բանկային համակարգի շահի վրա հիմնված շահգործման ի տարբերություն Օսմանյան ժողովուրդը փողը համարում էր բարության վառելիք։ Թաղային հիմնադրամներ գործում էին որպես միկրոբանակներ, պաշտպանելով ոչ միայն տնտեսությունը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս հավասարակշռությունը, որտեղ հարուստները վաստակում են իրենց վաստակը, իրենց փողը համակարգին ներդնելով, իսկ կարևորն է, կարող են արժանապատվորեն կառավարել իրենց գործերը, ողջամիտ պայմաններով վարկ անցնելով, ամենամեծ վարկ երևեցնելով, օրինակն այն բանի, թե ինչպես կարող է հասարակությունը եղբայրականորեն աճել։ Մենք անցնենք առատության ցիկլով, այդ տեխնիկական, բայց միևնույն ժամանակ կարեկցող համակարգող, որտեղ փողը վերածվում է ողորմածության։ Հիմնադրամները քաղաքակրթությունը ոչ միայն մարդու ընծածքը, այլև նրա ժամանակը եւ նույնիսկ վերջին ցանկությունը վերածվում է բարության կամրջի։ Մնացեք ողորմածության եւ բարության հետ։ Հաջողություն։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։